0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og hvis du har hørt på dette programmet før, så vet du det at her henter vi fram skatter fra den rike kristne sangarven vi har i Norge og Sverige. Og så bruker vi midtveis i programmet å dvele litt rann ved en som har skrevet noen av disse mange sangene. Og det skal vi gjøre i dag også. Vi skal stoppe opp for en kar som var født i Värmland i 1842, og så døde han i Minneapolis i USA i 1911. Han blir kalt for den kristne gledens sanger. Den kristne gledens sanger, og navnet hans er altså Nils Frykman, hvis du har hørt om han. Og har du ikke hørt om han, så skal du få høre litt om han nå. Nils Frykman, han var utdannet lærer og arbeidet som folkeskolelærer, og det blir sagt om han at han var ikke som de fleste andre lærere. Han brukte ikke riset, han brukte ikke spanskrøret, han var ikke streng, men barna dem var lydige mot han likevel. Og så var han predikant, og når han kom til USA så var han jo pastor, og så var han først og fremst kanskje sangforfatter. Og du skal nå få høre, skal vi få da 2, 4, 6, 7 av sangene til Nils Frykman. Og den første, det er sangen «Jeg har i himlen en ven så god», sunget av en svensk visesanger som kaller seg Georga, så her kommer han.
2: Jag har i

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
1: Du elsker bekymringen. Du heller på den. Og når en bekymring borte, så erstatter du den med en annen.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

jeg heter Per Arnberg. Sangen min hjemme I himmelen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer i mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad i kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undrast. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen i de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet. Ja, helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde. Då är synden vår utslätta och glömt.